0: tranquilo. Ne radi, ne radi. Vratare.
1: Vigni me.
0: Odigraš. Rambo. Ajde, ajde. Rambo, ovako. Ovako.